0: Poštovani slušaoci Radio Ilijaša, dobrodošli u treće izdanje emisije koje realizuje se u okviru projekta Spremno stanovništvo za odgovor na prirodne katastrofe. Projekat realizuju Crveni križ opštine Ilijaš i Gorska služba spašavanja Stečak Ilijaš kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3, koji finansira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa 14 opština i gradova u Bosni i Hercegovini, uključujući i opštinu Ilijaš. Cilj projekta je jačanje znanja i praktičnih vještina građana iz oblasti prve pomoći, zaštite i spašavanja, kao i podizanje svijesti o važnosti pravovremenog reagovanja u vanrednim situacijama. Nakon razgovora sa predstavnicima službe civilne zaštite Doma zdravlja, danas govorimo o ulozi policije u očuvanju sigurnosti građana i njenom značaju u situacijama koje zahtijevaju brz, organizovan i koordinisan odgovor nadležnih službi. Naš današnji gost je predstavnik policijske uprave Ilijaš, koji radi na poslovima i zadacima policajca u zajednici i mislim da je svima dobro poznat jer ga susrećemo na našim ulicama u Ilijašu, gospodin Nihad Karavelić. Dobro nam došli.
1: Hvala vam, pozdrav vama, vašim slušaocima i hvala vam na pozivu.
0: Mi znamo da inače građani su upoznati o tome, o policiji, šta je zadatak policije, ali što se kaže kad pričamo o vanrednim katastrofama i svemu, uvijek im je čudno odakle policija u tim situacijama. Pa bih vas ja evo za početak, što se kaže, da malo upoznamo i građane i malu Raju koja nas sluša, da kažete, odnosno dokratko predstavite policijsku upravu Ilijaš, njenu ulogu lokalnoj zajednici i nekako koji su najvažniji zadaci policije kad govorimo o sigurnosti građana.
1: Policijska uprava Ilijaš je organizacijona jedinica uprave policije MUP-a kantona Sarajeva, koja obavlja poslove zaštite života, lične i imovinske sigurnosti građana, održavanja javnog reda i mira, sprečavanja i otkrivanja krivičnih dijela i prekršaja, kontroli i sigurnosti saobraćaja, kao i druge poslove propisane zakonom. Kroz svakodnevni rad policijskih službenika ostvaruje se kontinuirana saradnja sa građanima, organima lokalne samouprave, obrazovnim ustanovama, javnim institucijama, nevladinim organizacijama, sportskim klubovima, udruženjima itd. Uloga policijske uprave Ilijaš u lokalnoj zajednici nije ograničena samo na represivno djelovanje. Poseban značaj daje se preventivnim aktivnostima kroz edukacije, rad sa djecom i mladima, kampanje iz oblasti saobraćaja, prevencije nasilja, međuvršnjačkog nasilja, zloupotrebe opojnih droga i drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja. Na taj način razvija se partnerski odnos između policije i građana s ciljem zajedničkog stvaranja sigurnijeg okruženja za sve stanovništvo.
0: Jao, koliko ste nam poslova naveli, ja mislim da pola stanovništva uopšte ne zna. Mi znamo da vi kažnjavate, zaustavljate nas da. Neke nepropisane kazne, brzine i slično. Uvijek mislimo kao policija je ta koja uvodi red i mir, što jeste. I mislim da većina misli kako je kod vas sve super.
1: Da.
0: Pa bih ja voljela da čujem ovako nekako da mi kažete, ja vjerujem da postoje neki izazovi s kojim se vi susrećete, pa eto, ne morate nam sve, ali neke najčešće ovdje na području opštine Ilijaš.
1: Da. Moram samo da naglasim da policija uvijek radi u skladu sa zakonom. Tako da iako je kažnjavanje u pitanju, sigurno je to u skladu sa zakonom i zakonskim odredbama kojima se nalaže. Što se tiče izazova, hajde kažemo vezano za ovu današnju temu, protekli period je zaista pokazao da policijski službenici adekvatno odgovore svakom izazovu koji se nađe pred njima. Međutim, definitivno treba istaknuti površinu koju obuhvata sama općina Ilijaš kao i stanično područje, te shodno tome intervencije ponekad znaju biti jako zahtjevne u smislu da je jako teško doći do nekih udaljenih područja koji se nalaze na rubnom dijelu staničnog područja, odnosno općine Iljaš, i možda je to onako generalno najveći izazov, siguran sam, ne samo za policiju, nego i za ostale službe koji rade u interesu građana. Prvenstveno mislim tu čak i na vatrogasce, jer često se desi požari na nepristupačnim dijelovima terena, tako da je možda to neki najveći izazov sa kojima se mi evo kao susrećemo kao policija kroz naš rad.
0: Da. Iskreno da vam kažem, i u prethodnim emisijama, evo, i pričali smo i sa Domom zdravlja doktorcom Elvirom, a pričali smo i sa gospodinom Zdravkom Barčem iz Civilni, i oni su istakli također površinski, mislim, i mi kao i organizacija društvenog značaja i sve službe naravno uvijek ističu taj površinski dio, ali što se kaže, nekako smo ponosni na tu površinu općine Iljaš, ali kad treba neka intervencija, da li evo policijska, da li vatrogasna, da li medicinska, uvijek nam je problem kad su gornji krajevi u pitanju. Spomenuli ste da radite na prevenciji, kad ste nam predstavljali policijsku upravu, pa me zanima, mislim, čim ste spomenuli da radite na prevenciji, znam da je važna ta prevencija i u radu ne samo policije, nego bilo čega, evo i ovo su radionice preventivnog djelovanja, samo da mi objasnite na koji način građani mogu doprinijeti većoj sigurnosti svoje zajednice kroz tu prevenciju.
1: Da, zaista prevencija, i stalno se ponavlja ta prevencija, ali nekako stanovništvo uvijek vidi ove represivne mjere na kraju, kao što ste malo prije naveli, da policija kažnjava. Da. Uglavnom, prevencija je zaista bitan dio savremenog policijskog rada, i kako sam na početku naveo, cilj preventivnih aktivnosti jeste sprečavanje nastanka krivičnih djela i prekršaja, tako da kroz edukativne kampanje, rad sa školama, saradnju sa lokalnom zajednicom i prisustvo policijskih službenika na terenu, policija nastoji povećati svijest građana o sigurnosnim rizicima i razviti odgovorno ponašanje. Građani mogu značajno doprinijeti većoj sigurnosti prijavljivanjem sumnjivih aktivnosti, poštivanjem naravno samih zakona, saobraćajnih propisa, zatim brigom o vlastitoj i tuđoj imovini, te aktivnim učešćem u preventivnim programima koje organizuje policija, kao i lokalna zajednica, evo kao što je slučaj sa projektom Spremno stanovništvo za odgovor na prirodne katastrofe. Dakle, međusobno povjerenje, otvorena komunikacija i partnerski odnos između građana i policije stvaraju sigurnije okruženje i unapređuju kvalitet života svih članova zajednice.
0: Kad ste sve to ispričali tako lijepo, zanima me, pošto ste spominjali tu sigurniju između građana, sigurniju zajednicu između građana i policije, moje naravno sljedeće pitanje trebalo da bude koliko je važna saradnja između građana i policije baš u toj prevenciji neželjenih događaja, i da mi kažete koji su najbolji načini da građani prijave sumnjive situacije ili potencijalne neke opasnosti, da li neka krivična djela, ili evo na primjer znamo da se nekad desi i da desi se požar ili nešto, pa građani zovu policiju pošto ne znaju koga treba. Mislim, pričali smo mi o tome koga trebaju pozvati, ali eto, dešavale se situacije da u tim momentima građani nisu znali koga trebaju pozvati, pa su kontaktirali naravno policiju.
1: Pa u većini slučajeva građani prvo pozovu policiju kada je bilo kakav problem, čak i ako to nije u nadležnosti policije. Naravno i po tim pozivima policijski službenici postupe, ukoliko treba da se proslijedi nadležnim službama, da li vatrogastvima, da li Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, on se odmah obavještavaju, tako da...
0: Znači, to znači, upravo kao što ste rekli, da građani imaju povjerenje u svoju policiju.
1: Tako je. Tako je, građani imaju povjerenje i to pokazuje dakle svakodnevni i rad na terenu. I vrlo je važna ta suradnja, od izuzetnog je značaja, jer policija ne može biti na svakom mjestu u svakom trenutku, i zbog čega su informacije koje dobijemo od građana često ključne za sprečavanje neželjenih događaja. I kada građani imaju povjerenje u policiju, prijavljuju sumnjive pojave i odgovorno se ponašaju, onda zajedno možemo mnogo efikasnije djelovati. Tako da, što se tiče vašeg pitanja, koji su najbolji načini da građani prijave sumnjive situacije ili potencijalne opasnosti, s obzirom da zavisno od situacije u kojoj se građani nalaze, isti mogu na više načina prijaviti. S obzirom da su telefoni, bez čega današnji svijet ne funkcioniše, najbrži način jeste poziv na broj svima poznat, jel, od malih nogu, što bi se reklo, jeste pozivom na broj 122. Ukoliko ne znaju broj, dakle, dežurne službe staničnog područja kojim se nalaze, ukoliko znaju broj, onda mogu na broj dežurne službe. U ovom slučaju je broj policijske stanice Iljaš 033-401-000, gdje mogu ostvariti kontakt sa rukovodiocem smjene. I jako je dobar način da se pozove taj broj iz razloga što kad pozovete, dakle, na ovaj broj 401-30, tad ostane vaš kontakt broj, i ukoliko ima nekih nedoumica gdje treba policija tačno da dođe, gdje se desio taj neki problem, vrlo je lako stupiti u kontakt sa tom osobom kako bi se dobile tačne informacije. Također, prijava se može izvršiti i lično dolaskom u policijsku stancu, kao i obraćanjem policijskim službenicima ukoliko se isti nalaze u neposrednoj blizini osobe koja prijavljuje. Dakle, vrlo je važno da prilikom prijave osobe daju što tačnije i preciznije informacije o tome šta se dogodilo, gdje se događaj desio, jer pravovremena i tačna prijava omogućava policiji da brže reaguje.
0: Onda samo još da dodam, i kad zovu 122, da savjetujemo, evo mi kao Crveni križ, da građani ostavljaju svoj broj dispečerima u slučaju da ne zovu direktno na rekao se 401-30. Da i na dispečerski broj 122 ostavi svoje kontakt podatke, što je sigurnije, i ukoliko nešto vama treba, da uvijek možete da pozovete.
1: Tako je, ukoliko ne žele ostati anonimni. Dakle, broj 122, kad građani pozovu, to je dakle anoniman poziv, anonimna prijava, i ukoliko ne žele ostati anonimni, onda je poželjno da ostavi svoj kontakt broj radi daljih informacija.
0: Kad pozovemo 122, spajaju nas sa najbližom policijskom stanicom,
1: tako je, da,
0: odnosno te opštine u kojoj se mi trenutno nalazimo.
1: Tako je, dakle, ukoliko se nalazite u Srednjem, povezat će vas sa policijskom stanicom Iljaš. Ukoliko se nalazite na području neke druge općine, onda će vas povezati sa tom policijskom stanicom gdje imaju svoju nadležnost.
0: Eto, uglavnom da građanima malo razjasnimo to, obzirom da je bilo nedoumica kad pozovu zašto im se javi, ne znam, u Semizovcu, ako su, što se kaže, jedan kilometar ili ti stotinjak metara bliže Vogošći, gdje će ih spojiti, kako šta, pa da uglavnom znaju da ih uvijek spajaju policijsku stancu. Obzirom da smo malo, što se kaže, o radu policijske uprave pričali, sigurnosti građana i prevencije, što je nekako, što se kaže, za početak i najbitnije, da vas predstavimo kao policijsku upravu, neko ko je tu u službi građana, što bismo rekli, 24/7, na koga se građani uvijek mogu osloniti, naravno, u koga imaju puno povjerenje. Pričam u ime građana Obstilja. Da malo dođemo do situacije što se uvijek zapitaju, odakle policija u tim vanrednim situacijama, odnosno odakle policija u tim prirodnim katastrofama, i da li je u suštini to jedan dio vašeg mandata u kojem vi djelujete. pa me zanima, evo da objasnimo malo, da približimo građanima, da nije slučajno što ste vi baš tu. Kakva je vaša uloga tokom prirodnih katastrofa, nesreća, drugih vanrednih situacija? I zanima me, evo, kako izgleda ta saradnja policijske uprave sa civilnom zaštitom, vatrogascima, domom zdravlja, evo, Crvenim križem, drugim, naravno, službama i organizacijama koje su na području opštine Iljaš, a djeluju u prirodnim katastrofama.
1: Što se tiče prirodnih katastrofa, nesreća i drugih vanrednih situacija, policijska uprava Iljaš sačinjava plan mjera i radnji policijskih službenika prilikom učestvovanja i pomaganja nadležnim organima i službama u kriznim i vanrednim situacijama radi zaštite i spašavanja ljudi i imovine na području općine Iljaš, gdje je jasno navedeno koja je uloga policije od prvog zaprimljenog poziva vezano za prirodnu katastrofu ili vanrednu situaciju. Daljom koordinacijom obavještavaju se i ostale nadležne službe, organi vlasti i druga pravna lica, gdje su isti dužni dežurnoj službi stalno dostavljati sve podatke koji se odnose na sve vidove pojava i opasnost koje mogu nastati ili su nastale već djelovanjem prirodne ili druge nesreće. Također, ukoliko dođe do pojave nesreće, dostavljaju se podaci o nastalim posljedicama po život i zdravlje ljudi, te o mjerama i aktivnostima koje se sprovode na spašavanju ljudi i materijalnih dobara na ugroženim područjima. Dakle, policijski službenici, ono što je jako bitno, osiguravaju ugrožena područja, regulišu saobraćaj ukoliko je to potrebno, pomažu u evakuaciji stanovništva i surađuju sa drugim nadležnim službama, gdje je cilj da građanima pružimo pomoć, osiguramo javni red i mir, i ono što je najbitnije, da omogućimo da sve nadležne službe što je kasnije obave svoj posao, odnosno da nemaju problema u rješavanju problema i otklanjanju posljedica prilikom nastanka nesreće ili neke vanredne situacije. Saradnja sa, kako ste naveli, civilnom zaštitom, vatrogascima i domom zdravlja, Crvenim križem, kao i ostalim službama na području općine Iljaš je zaista na jednom visokom nivou. Na nivou općine Iljaš formiran je štab civilne zaštite, kao što već znate, i u sklopu kojeg se nalazi jedan policijski službenik nadležne policijske uprave, odnosno policijske uprave Iljaš. Predstavnici ustanova tog štaba najmanje jednom održavaju sastanak štaba te aktivno učestvuju u donošenju odluka u vezi poslova i zadataka koji su u nadležnosti, šta uraditi u slučaju prirodnih nesreća, elementarnih nepogoda i tako dalje. Dakle, izabrani policijski službenik je dužan prisustovati sastancima štaba i aktivno učestvovati u donošenju odluka na realizaciji preventivnih mjera i radnji, kao i mjera i radnji koji se odnose na otklanjanje posljedica prouzrokovanih elementarnim nepogodama, izlijevanje rijeka iz korita, kao što su poplave, požari, veće snježne padavnje i tako dalje. Dakle, ukoliko se desi vanredna situacija ili neka nepogoda, taj krizni štab zasjeda i onda dalje donosi odluke koje će biti najbrže i najefikasnije u rješavanju tih problema i otklanjanju samih posljedica.
0: U suštini, kako smo razgovarali i evo i s vama i sa drugim službama, ono što je najbitnije jeste da, evo, obzirom da pričamo o prirodnim katastrofama, da svako zna svoj zadatak.
1: Da.
0: Radi efikasnijeg djelovanja i što se kaže da se ublaže one najmanje, da dođemo do najmanjih posljedica u tim situacijama. I što je jako bitno jeste da svaka služba ima svoj zadatak, radi svoje, a što se kaže opet svi zajedno ste u cjelini jednoj.
1: Tako je,
0: I niko ne može bez
1: jedni bez drugih i ne možemo funkcionisati.
0: Da, kažemo isto ona slika s puzlama, pa kad jedna fali nije to mora doći, mora se uklopiti da bude cijela slika. Evo, kao što smo vas i upoznali i razgovarali smo prethodno o ovom projektu Spremno stanovništvo na odgovor na prirodne katastrofe. Projekat obuhvata edukaciju iz oblasti prevencije na prirodne, za odgovor na prirodne katastrofe i prve pomoći i sprovodi se u 14 mjesnih zajednica na opštini Iljaš. Mi smo evo uspješno sproveli na mislim 8, ostalo nam je još 6 mjesnih zajednica i što se kaže, u početku je zaista odziv bio malo manji iz razloga što je to sve nešto novo ljudima, nisu se susretali prije s tim, ali evo što se kaže, iz radionice u radionicu smo stvarno imali veći odziv i veću zainteresovanu stanovništva. Ovo sam vas uvela malo iz razloga što jako mi je bitno iz ugla policije, kao naše službe ovdje za sigurnost u Iljašu, kako vi ocjenjujete značaj projekta, kako ga ocjenjujete za našu lokalnu zajednicu i da li vi smatrate da ovakve edukacije mogu doprinijeti većoj sigurnosti građana i boljoj saradnji sa nadležnim službama?
1: Što se tiče projekta, zaista jedan dobar i pohvalan projekat koji ima za cilj jačanje svijesti građana o rizicima od prirodnih katastrofa i unapređenju njihove spremnosti za pravovremeno reagovanje u vanrednim situacijama. Mi kao narod smo uvijek tako malo, nismo baš voljni da idemo na neka stručna usavršavanja i slično, više volimo to gledati sa druge strane i posmatrati. Da, ali zaista kroz ovaj navedeni projekat koji se odvija, građani koji prođu obuku mogu brže reagovati u vanrednim okolnostima, mogu prvo zaštititi sebe i svoje porodice, mogu pružiti pomoć drugima do dolaska nadležnih službi. Ono što je jako važno jeste da jeste svijest da sigurnost građana ne počinje tek kada se desi neki problem, nego mnogo ranije upravo kroz ovakav vid pripreme i edukacije i kada su građani informisani i znaju kako postupiti u vanrednim situacijama, lakše se zaštite i životi i smanjuju posljedice, a onda policija kao i sve druge službe mogu efikasnije djelovati dolaskom na samo lice mjesta. Dakle, upravo ovakav projekat kroz pripremljenu i odgovornu zajednicu stvara sigurnije okruženje za sve građane.
0: Mislim da će nam nekako highlight ovog projekta biti prirodna katastrofa ne nastaje onda kad se dogodi, nego mnogo ranije preventivnim djelovanjem, jer uporno iz emisije u emisiju se vuče ta rečenica i mislim da će na kraju se i projekat nekako u suštini i jeste to da nijedna prirodna katastrofa ne nastaje onda kad se desi, nego mnogo ranije a do nas je koliko ćemo mi što se kaže ulagati u to.
1: Da, jako je bitna ta prevencija u smislu nekako lično kroz stručna usavršavanja, kroz posao, jako je bitno da kada se susretnete sa nekim stvarima poslije, vi u podsvijesti uvijek imate kako treba postupiti, reagovati, i uvijek je najzanimljiviji i najviše čovjek ostane u pamćenju taj praktični dio pokazne vježbe. Tako da uvijek je to i najzanimljiviji dio edukacije i uvijek vam ostane nešto kao što možete iskoristiti ukoliko dođe nekad do nekih problema, a život je generalno nepredvidiv, tako da nikad ne znamo kada nam se nažalost mogu desiti neke situacije u kojima moramo da djelujemo.
0: Ja sam imala jedno pitanje za vas, koliko je važno da građani budu edukovani, ali evo što se kaže, kroz ovu priču smo zaključili da je ta edukacija građana, što se kaže, na broj jedan, idemo, sve počinje od edukacije prije nego će se nešto desiti. Ali evo, neka vaša iskustva iz prakse, pošto pričamo o ovim prirodnim katastrofama, sigurno vjerujem da ste svjedočili brojnim situacijama koje pokazuju koliko je važna spremnost naših građana, pa me zanima da li možete, smijete podijeliti s nama neki događaj koji vam je posebno ostao u sjećanju, neku situaciju u kojoj je odgovorno ponašanje jednog od građana značajno pomoglo vama kao policiji ili bilo kojoj drugoj službi na tom terenu. I nekako s druge strane, voljela bih, ako postoji neki primjer kako je neinformisanost, kad pričamo evo o ovom slabom odzivu ljudi, koliko je ta neinformisanost ili neadekvatna reakcija u suštini otežala ne samo vama, nego svim službama na terenu neku intervenciju.
1: Da, neinformisanost uvijek izazove paniku. I osobe koje ne prođu neki vid edukacije, čak i osnovne edukacije, uvijek paničare, i mislim da to uvijek stvara najveći problem ne samo policiji, nego svim službama u reagovanjima, odnosno postupanjima u datim situacijama, jer edukovano stanovništvo doprinosi efikasnijem radu, smanjuje dakle taj rizik od panike i omogućava onda bolju koordinaciju i olakšava provođenje mjera zaštite i spašavanja, jer građani koji poznaju osnovne postupke samozaštite, pružanja prve pomoći, pravilnog postupanja u slučajevima požara, poplava, zemljotresa i drugih opasnosti, mogu donijeti ispravne odluke i pomoć na kraju krajeva sebi, članovima porodice i drugim osobama. Kada ste me pitali, evo za primjer, vjerovatno je to bila jedna osoba. Znate da se korito rijeke Bosne izlijeva na lokalnom putu između Kadarića i Ljubnića. Naravno, tad policija izlazi na teren i prije same prijave obilaskom terena vrše se te neki kritični dijelovi gdje može da dođe do izlijevanja korita na kolovoz. I sjećam se jedne situacije da bili su rani jutarnji sat i zora je već bila u pitanju. Mi smo dužni da osiguramo taj dio dionice dolaskom na lice mjesta. Neko je od građana već razvio onu traku žutu da je opasnost u pitanju, da je voda izlila i da se dalje ne može, i mislim da je to bio jedan, odnosno prvi znak, dakle upozorenja da neko ne smije da prijeđe vozilom preko tog kolovoza, jer kroz medije vidimo kada su u pitanju poplave, kada su u pitanju izlijevanje rijeka iz korita, vidimo da ponekad vozila zaglavi, uvijek bude oni vozača i lica koji su uporni, koji žele da pređu preko nekog puta i slično, a zaglave, tako da evo taj čin jedne možda ili više osoba je zaista bio jako veliki, jer u tom trenutku može da tim kolovozom naiđe osoba sa motornim vozilom koja ne poznaje tu dionicu puta, pa da pokuša prijeći, onda se nađe u problemu. Mislim da je evo jedan od najboljih primjera generalno što se tiče građana period pandemije koronavirusa, kada pričamo o tom odgovornom ponašanju, jer su tad građani pokazali zaista veliku odgovornost pridržavajući se preporuka i mjera koje su bile na snazi, i upravo zahvaljujući takvoj saradnji bilo je lakše provoditi mjere i očuvati sigurnost i zdravlje građana, pogotovo se to ogleda u poštivanju ograničenja kretanja gdje je nadzor imala dakle policija, i zaista je to pokazalo jedan taj težak period za sve nas, pokazalo je kada policija i građani djeluju zajedno, onda mnogo efikasnije mogu odgovoriti i na najzahtjevnije situacije kao što je bio taj period.
0: Već smo pričali u prethodnoj emisiji sa doktorcom Elvirom, taj karantin i taj policijski sat koji smo imali, koliko iz ugla drugog građanina, ne nas kao službi koji smo djelovali na terenu, je to izgledalo nepotrebno. Ali što se kaže, opet su pridržavali, a s druge strane, iz naših uglova kao službi koje su djelovale tokom pandemije, pogotovo taj policijski sat, ograničeno kretanje je jako, jako bilo potrebno svima nama, baš zbog tog, radi te prevencije širenja koronavirusa. I baš smo komentarisali kako dvije strane mogu drugačije da vide evo vaš policijski sat, jedni ga gledaju pozitivno, drugi manje pozitivno, ali u suštini kad se objasni građanima zaista zašto je to potrebno, i evo i kroz emisije smo spominjali, i oni mogu uvidjeti da je to stvarno bilo nešto za njihovo zdravlje, a ne zato što ih je neko želio da drži u toj kući ili bez kretanja i slično.
1: Da, pa ne samo što se tiče evo tog policijskog dijela koji se obavlja u tom periodu, nije to samo bio policijski sat i hajde kažemo pod navodnim znacima ta strogoća. Moram podsjetiti da su policijski službenici vršili obilaske i na kućnim adresama osobe koje su bile zaražene, izlagali su se direktno svoje zdravlje kući kada dođu, zdravlje svojih porodica i tako dalje, tako da bili smo na tim prvim linijama što se kaže, ali hvala Bogu i za nas je, i najbitnije da smo zajedno sa građanima uspjeli da prijeđemo taj period koji je hvala Bogu i za nas.
0: Dosta smo toga spomenuli i drago mi je da kad pričam o opštini Ilija stvarno imamo više savjesnih građana nego nesavjesnih. To je na 1% nesavjesnih građana, ali eto ti 99% opet utiče na dobru lokalnu zajednicu. Ali svakako voljela bi da nam jednu poruku građanima od strane MUP-a Ilijaš, neku najvažniju poruku koju biste im vi uputili kad govorimo o sigurnosti i prevenciji i na kraju tom odgovornom ponašanju. Odnosno, šta biste evo poručili građanima i kad su u pitanju ove edukacije u okviru ovog projekta?
1: Poruka građanima je da svi zajedno trebamo brinuti o sigurnosti naše zajednice. Policija je tu da štiti građane i pomaže, ali je saradnja građana i policije veoma važna. Pozivam građane da budu odgovorni, da poštuju zakone, vode računa jedni o drugima i da svaku sumnjivu pojavu ili problem prijave policiji ili nadležnoj službi, jer na kraju krajeva sigurnost je zajednički zadatak svih nas. Što se tiče projekta i građanima koji su učestvovali ili koji će učestvovati na edukacijama u okviru ovog projekta, poruka je da, poručio bih da shvate ozbiljno i da iskoriste priliku da nauče kako pravilno postupati u situacijama kada je ugrožena sigurnost ljudi i imovine. Pozivam građane da se aktivno uključe, jer samo dobro pripremljena i odgovorna zajednica može uspješno odgovoriti na izazove koje donose vanredne situacije.
0: Pa nadam se da ste ovo dobro zapamtili, ako niste kažavaće, onda će ulicom ispitivaće vas. Dragi naši slušaoci, zaista od srca vam hvala što ste bili još jednom u našem izdanju emisije realizovane u okviru projekta Spremno stanovništvo za odgovor na prirodne katastrofe. Svakako veća zahvalnost naravno ide i našem gostu Nihadu, predstavniku policijske uprave Ilijaš. Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme danas, bili ovdje s nama, podijelili neke korisne informacije, upoznali, nadam se, građane sa nečim novim što nisu znali. Sigurnost zajednice je zajednička odgovornost svih nas, kao što ste to i rekli. Edukacija, saradnja, pravovremeno djelovanje, gradi se otpornija i sigurnija lokalna zajednica. Ono što je najbitnije jeste da naša policijska stanica Ilijaš svakodnevno je uz građane, često i onda kad mi to ne primjećujemo.
1: Da.
0: Zato je jako važno da njihov rad cijenimo, poštujemo i budemo partneri u izgradnji sigurnije zajednice. Jer sigurnost nije samo djelo naše policijske uprave, sigurnost je odgovornost svih nas. Tako da budite mi sigurni, čuvajte se i do narednog slušanja.

0: 12 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Nastavljaju se aktivnosti na povratku tijela planinara koji su stradali na Elbrusu u Federaciji Brčko distriktu. Danas je dan žalosti. U Mostaru protesti otpuštenih radnika komunalnog. Nakon vandalizma u Međugorju, svetište ostaje otvoreno za vjernike. Vrijeme pretežno sunčano sa temperaturama do 36 stepeni. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Zenica danas preko Istanbula putuju za Rusku federaciju. Tamo bi trebali preuzeti dvojicu preživjelih članova službe koji su bili dio sedmočlane zeničke ekspedicije na Elbrusu. Tijela petoro preminulih planinara naknadno će biti vraćena u zemlju. Procedura oko povratka tijela je komplikovana, ističe načelnik Gorske službe Kenan Hrustanović.
2: U cilju da odimo po naše preživjele članove i vratimo kući, za dalje ćemo biti u dogovoru sa vladom i sa ministarstvom vanjskih poslova i ambasadom na prebacivanje tijela u našu domovinu. Pa procedure su zaista dosta komplikovane, ali probat ćemo da u što skorije vrijeme sve te procedure i te papire i sve to završimo kako bi što prije transportovali naše drugare u našu domovinu.
1: Na današnjoj vanrednoj sjednici predstavnički dom federalnog parlamenta trebao bi između ostalog da razmatra izmjene legislative iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Namjera je ozakonjenje boračkog dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine. Opširnije Miranda Fejzagić.
3: Na prijedlog resornog ministarstva, vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je izmjene i dopune zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ih u parlamentarnu proceduru. Cilj je uvođenje mjesečne novčane naknade za demobilisane borce, ali i članove porodica poginulih ili umrlih boraca, kazao je resorni ministar Nedžad Lokmić.
4: Nećemo uspjeti primjenu toga zakona ostvariti u ovoj godini, nego primjena ide sa 1.1.2027. godine.
3: Prema prijedlogu zakona, pravo na borački dodatak imali bi demobilisani borci koji su najmanje godinu dana učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine. Predloženi iznos dodatka je marka i po za svaki mjesec proveden u oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine. Prema procjenama federalnog ministarstva, ovo pravo ostvarilo bi 384.000 korisnika, a za isplatu bi godišnje bilo potrebno približno 234 miliona maraka. Ovaj tekst bit će razmatran po hitnom postupku. Na dnevnom redu današnje sjednice naći će se i rebalans budžeta Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje u Federaciji BiH, te prijedlog izmjena i dopuna Zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji po hitnom postupku. Dopredsjedavajuća doma Azra Okić kazala je da je imenovanje dvoje sudija iz Federacije u Ustavni sud Bosne i Hercegovine neće biti predloženo za dnevni red. Za BiH Radio 1, Miranda Fejzagić.
1: Gradsko vijeće Mostara raspravlja o stanju u javnom preduzeću Komunalno nakon otkaza koje su dobila 22 Bošnjaka. Direktorica Jadranka Senkić ukazala je na nepravilnosti u poslovanju prethodnih godina. Sa početkom sjednice kod vijećnice su se okupili bivši radnici preduzeća Komunalno uz podršku velikog broja građana sa zahtjevom da se odluka o otkazu stavi van snage. Govore Fikret Dedović, predsjednik sindikata komunalne privrede HNK i bivši radnik Edin Zukić.
5: Ovo je čitava država i Europa i svijet znaju o nepravdi koja je učinjena radnicima javnog preduzeća Komunalno. Želimo da vijećnicima poručimo da podhitno danas na tašci na temi javno preduzeće Komunalno donesu jasne odluke, a to je da stave van snage, urade sve što je u njihovoj moći, da stave van snage odluku VD direktorice Jadranke Sekić u otkazu 22 terenska komunalna radnja. Ono što smo jutros dobili jeste nalaz kantonalne inspektorice, evo imamo ga ovdje u ruci, koja je utvrdila niz nepravilnosti prilikom disciplinskog postupka donošenja odluke o otkazima 22 terenska radnika javnog preduzeća Komunalno. Znači mi imamo crno na bijelo.
6: Ja sam radnik Edin Zukić koji je dobio otkaz, koji se nalazi na bolovanju od 13.5. imao sam infrakt i otac sam na bolovanju. Gospođa direktorica, po čijem nalogu, po svom ili nečijem, ne znam, ni ja, uglavnom 28 godina radim u ovoj firmi, uskratila mi je pravo na moje liječenje, znači uskratila mi je pravo na moj život, jednostavno.
1: U Međugorju su vandali tokom noći oštetili kip Gospe na brdu ukazanja, ispisali različite natpise i zapalili vanjski dio oltara iza crkve Svetog Jakova. Tragovi vandalizma zabilježeni su i na Križevcu. Iz župnog ureda Međugorje naglasili su da svetište ostaje otvoreno za hodočasnike, a vjernike su pozvali da na događaj odgovore molitvom, postom i praštanjem. Slušam izjavu glasnogovornice Uprave policije Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijane Miloš.
7: Jutro s oko 4:30 policijska stanica Čitluk zaprimila je prijavu da je u mjestu Podbrdo Međugorje oštećen gospin kip ispisivanjem uvredljivog sadržaja. Nakon toga u 5 sati policijska stanica Čitluk zaprimila je prijavu da je izbio požar na vanjskom dijelu oltara crkve Svetog Jakova u Međugorju. Na oba mjesta događaja upućeni su policijski službenici koji su osigurali mjesto događaja kao inspektor zaštite od požara MUP-a HNŽ. Svemu je obaviješten tužitelj županijskog tužiteljstva Mostar pod čijim nadzorom izvršen očevid. Prema rezultatima dosad provedenog očevida, požar je namjerno izazvan, a policijski službenici provode mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti i pronalasku počinitelja.
0: Na Stipića livadi u Doljanima u općini Jablanica obilježava se 33. godišnjica stradanja hrvatskih civila i pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Za zločin nad Hrvatima u selu Doljani do sada nije bilo pravosnažno osuđenih. General armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiz Dreković preminuo je jutros u Sarajevu u 69. godini. Tokom proteklog rata bio je komandant 5. i 4. korpusa armije Bosne i Hercegovine. 2023. godine pravosnažno je oslobođen optužbi za neselektivno granatiranje Kalinovika.
1: Šumski požari i dalje bukte u Španiji i Francuskoj. Najavljen je novi toplotni talas. U Španiji je najkritičnije na području Avile, Toleda i šire okoline Madrida, dok se francuski vatrogasci bore protiv požara koji je udaljen svega 15 km od grada Bordeauxa. Opširnije Miroslav Nicović.
8: Francuski vatrogasci nastavljaju sa naporima da obuzdaju veliki šumski požar u regiji Žirondi u blizini Bordeauxa uoči najavljenog novog toplotnog talasa. Požar je i dalje udaljen tek 15 km od Bordeauxa, grada u kojem živi 250.000 ljudi. Više od 220.000 ljudi već je evakuisano u ovoj regiji od srijede, uključujući mnoge turiste, a lokalne vlasti ističu da je situacija nepredvidljiva. Oglasio se i predsjednik Francuske Emmanuel Macron, koji kaže da se zemlja suočava sa događajima kakve nikada ranije nije svjedočila.
9: Postigli smo određeni napredak. Požar u regiji Landija obuzdan i stavljen pod kontrolu. Međutim, situacija u Žirondi i dalje je veoma teška. Svi raspoloživi resursi su angažovani. Vatrogasci iz cijele Francuske su na terenu. Nastavljamo borbu.
8: Za to vrijeme možda najveći šumski požar u istoriji Španije, koji je zahvatio područja blizu gradova Avile, Toleda i Madrida, izazvan je neovlaštenom upotrebom teške mehanizacije u šumskom području. Policija, kako javljaju španski mediji, smatra da je vatru pokrenula iskra tokom rada mašine u području gdje je rad zabranjen zbog opasnosti od požara. U ovoj zemlji požarima je zahvaćeno preko 70.000 hektara, a više desetina hiljada stanovnika prinuđeno je da se evakuiše. Međutim, kako kaže javna službenica iz El Tiembla kod Avile, Elena Santana, neki njeni sugrađani se samoinicijativno bore protiv stihije. Istovremeno, španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska ocjenjuje da je razvoj situacije u gašenju velikih šumskih požara razumno pozitivan, ali upozorava da pred vatrogascima ostaju ključni časovi zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uslova, jer su i u ovoj zemlji najavljene ekstremne vrućine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump imat će danas u Washingtonu sastanke sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Kako prenosi Reuters, sastanci će biti održani u trenutku kada se sukobi vezani za Iran i Ukrajinu nalaze u kritičnoj fazi, dok se Trumpovi odnosi sa dvojicom zvaničnika značajno razlikuju.
1: Temperature: Sarajevo 24, Tuzla i Zenica 26, Banja Luka i Bihać 27, Mostar 31 stepen. Danas je u BiH sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevna temperatura do 36 stepeni.
0: Zbog saobraćajne nezgode na autocesti A1 petlja vlakovu, uključni krak prema Butilama u kojoj su učestvovala dva putnička vozila i autobus, saobraća se usporeno preticajnom trakom. Duge su kolone vozila u oba smjera, na graničnom prelazu Kamensko, a na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Zubci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednik emisije Samir Huseinović.